جیویابو کمک جنو پیانه مروین سر بلند ستخار لوردمانه قیرین آزینی آگر بردابو جگرابانه نمابو خوا چابان نه شاهی عدلانه پیرکی بانکر خودی جنی لحوان بکر قدران زاروکین مکرن امری و بریندارین بومبان وارین باو پیران لمکرن دو جهو زندان امجو ولید سرگون بونه کوچرین جهان امجو ولید سرگون بونه کوچرین جهانه کالکی بانکر

من بدنه که چو خورتانه بس خوپاندن سالان بلای دی فیر ببین درسانه براتیا ببختان همی پیکنی نو تالانه لجهانه که سکنا به حوالیم بندستانه بنا خاطری زنان احسالین کنهاد که سکرانه بنا خاطری زرو اسمر مکردانه کوی روش برین خدانه چولو کربلانه بلاهیش یار بنده بلاهیش یار بند تکه بره چکا سرخ